0: Audi Soglia.
1: Ja sam na sensisti da sam prijal.
2: A mene ko vam da sam oliva.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta